0: Irish on Beat, supporting Irish artists and songwriters.
1: Carlo producer John Gibbons has enlisted the vocals of Kavina for his summer banger, Waves Around Your Heart.
2: Is féidir le drogaíáine sa dul bhaim mar tar bhela éagsúla, a chuann si ar fádaisteharir agus túigh tomint. Is féidir le réint drogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buán gonne túbáú.
3: Cur an drogaí eile fargantí fé an roiúirtha, Bhíúag tomint roiscopí go te tenta bhe contúirta.
2: Má bhín túigh tomint fao chionnachar drogaí is féidir leis tusa do chud passionéirí agus daine eile ar mthra chur a mil. Ná tomán fi chenachar drogaí go brach, ónúidir as umhaháiltecht ar bhide, tuair cuat ar RSA.caí.
4: This is Beat.
3: Now drop the beat.
4: Your music now.